падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. Паліна Гельман і Галіна Дакутовіч. У школе яны сядзелі за адной партай, абедзве марылі пра неба, лёталі на планёрах, скакалі з парашутам. У 1938 скончылі вучобу ў гомельскім аэраклубе. Прычым Галіна, першая жанчына ў яго гісторыі, атрымала права на самастойны палёт. На фронт таксама пайшлі разам, служылі ў 46-м начным бамбардзіровачным авіяцыйным таманскім чырванасцяжным і ордэна Суворава палку. Дзяўчат яго вораг называў начнымі ведзьмамі. Менавіта ў начны час яны неслі смерць на крылах, скідвалі бомбы, запальныя снарады, а самалёты былі лёгкія, у іх практычна адсутнічалі бронепласціны, а часам нават ахоўнае шкло. Як писала Галіна Дакутовіч у сваім дзённіку, твар у палёце часам пакрываўся тонкім пластом лёду. Расказвае загадчыца навукова-даследчага аддзела Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі вялікай айчыннай вайны Таццяна Тройнель.
2: Она пошла на фронт добровольно. Но, к сожалению, 1 августа 1943 года она погибла. В ночном небе на нее напал истребитель немецкий, обстрелял, и девушка сгорела в воздухе вместе со своей боевой машиной. Ее посмертно наградили орденом Отечественной войны первой степени. Это достаточно высокая награда. А еще при жизни Галина Дакутович была награждена орденом Красной Звезды.
1: Галіне было ўсяго 22, а Паліна Гельман працягнула змагацца з ворагам. Яна зрабіла 860 баявых вылетаў, і кожны як паядынак са смерцю. Але ў дзяўчыны на ўзбраенні заўсёды былі тры рэчы, якія дапамагалі ёй паспяхова пераадольваць цяжкасці бою: любоў да радзімы, моцная нянавісць да ворага і імкненне да перамогі. Немалы ўрон нанесла яна ворагу, прабыўшы ў начным небе больш за 1000 гадзін. Здаецца, Паліна ваявала за сябе і сваю сяброўку Галіну Дакутовіч. Апошні палёт Гельман здзейсніла над Берлінам. Цікавы факт: на пахаванні Галіны Паліна паабяцала яе бацькам назваць дачку імем сяброўкі. Сваё слова стрымала. А зараз яны зноўку разам у Гомелі, у назвах вуліц, што носяць іх імёны, у горадзе, дзе былі шчаслівыя і дзе вучыліся пакараць неба. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца». Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны паказвае абноўленую экспазіцыю рарытэты музея. Яе асаблівасць – прадметы са збору маскоўскага музея перамогі, адзначае намеснік галоўнага захавальніка фондаў музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны Святлана Прыбыш.
2: Это лічныя прадметы знаменитого маршала, дважды героя Савецкага Саюза Константина Константиновича Ракасовскага. Это телеграмма, которую летом 44-го года, когда шла операция «Багратион», Ракосовскому направили дети и воспитатели детского сада, эвакуированного еще в 41-м году из города Минска. Также мы представляем здесь и письменный прибор, и пресс-папье из черного мрамора, которые датированы 40-ми годами прошлого века.
1: Міжнародны тэатральны фестываль «Белая веша» 2026 бярэ ў Брэсце калектывы з 11 краін. З 10 па 19 верасня прадстаўлены шырокі спектр жанраў: драматычныя, музычныя, эксперыментальныя пастаноўкі тэатраў лялек, балет, опера «Удзюй», таксама вулічныя прадстаўленні. Гледачы любых узростаў знойдуць у афішы спектаклі на свой густ. 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся» пройдзе 15 жніўня ў аграгарадку Ляскавічы Петракаўскага района. Сёлета лейтматыў свята «Жаночы голас Палесся», спадчына, якая жыве. Ключавыя падзеі пройдуць на тэрыторыі нацыянальнага парку Прыпяцкі. Будуць працаваць падворкі палешукоў, рамесныя рады, а на галоўнай сцэне падораць гледачам сваё майстэрства вядучыя творчыя калектывы Беларусі і Расіі. Атмасфера беларускай культуры, традыцыі, добрага настрою. 8 жніўня ў Смаргонскім раёне пройдзе абласны фестываль-кірмаш «Кераміка Крэва». На тэрыторыі Крэўскага замка чакаюць вырабы народных майстроў, канцэртная праграма, выступленні фальклорных калектываў, творчыя сустрэчы і яркае вогненнае піратэхнічнае шоу. У Чашніцкім раёне ў вёсцы Цяпіна 8 жніўня пройдзе каларытнае свята, прысвечанае знакамітаму земляку, асветніку і кніга-друкару Васілю Цяпінскаму. Чакае яркі суботні дзень на лоні прыроды, напоўнены жывой гісторыяй, музыкай і традыцыямі Чашніцкага краю. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радіо «Сталіца». Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзекалі што, ведаю я, Алена Тапытава, з вамі падзялюся. Прывітанне. Гастрафэст «Іўеўскі памідор» пройдзе 8 жніўня ў Іўе. Горад, які славіцца высокімі ўраджаямі, разнастайнасцю гатункаў і якасцю таматаў, традыцыйна збярэ тысячы гасцей і ўдзельнікаў на адзін з самых смачных фестываляў Гродзеншчыны. І гэта маштабнае святкаванне, адзначае начальнік управлення культуры Гродзенскага аблвыканкама Алена Клімовіч.
2: Это праздник, которым будут мероприятия, связанные с тем, что можно будет бросаться помидорами, можно будет кого-то победить в битве помидоров. Будет замечательное, красивое шествие. Будет выступление флейб-артистов, причем как дневное, так и вечернее. Будет большая программа концертная. Будет, как всегда, самый длинный бутерброд из помидоров. Поэтому всех-всех мы ждем 8-го в Иве.
1: 15 жніўня ў рамках фестывалю этнакультурных традыцый «Кліч па лесям» пройдзе квест, заснаваны на старажытнай легендзе пра існаванне цмока. І гэта падарожжа па чароўным свеце, напоўненая цікавымі заданнямі, а ў фінале сустрэча з тым самым цмокам. А перад гэтым схаваныя сімвалы, адчуванне духаў прыроды, інтэрактыўныя гульні, незвычайныя фоталакацыі, міфічныя істоты. Магія гліны і агню. Шумілінскі раён запрашае 8 жніўня на брэндавае свята. Пройдзе яно ў гарадскім пасёлку Обалі і прапануе выставы, інтэрактыўныя пляцоўкі, конкурс дэгустацыю, паказальныя выступленні клуба гістарычнай рэканструкцыі, матч па міні-футболе, гарачыя гульні, пляцоўку па сілавым экстрыме, агністы драйв, а ў фінале яркае фаер-шоу. Самае смачнае і вясёлае свята Гродзеншчыны вяртаецца. 22 жніўня ў гарадскім пасёлку Воранава пройдзе трэці бульба-фэст «Воранаўскі дранік». Дзясяткі відаў дранікаў ад класічных са смятанай да сакрэтных шляхецкіх рэцэптаў з сакавітымі начынкамі, конкурсы рэстаран пад адкрытым небам, гіганцкія фотазоны і дыскатэка. Увогуле, карміць і забаўляць абяцаюць сапраўднай беларускай гасціннасцю. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.
3: Так ли номер 1?
4: Да.

0: выпадку злучаных вялікай колькасцю мастоў, за што яго называюць беларускай Венецыяй. Упершыню ён згадваецца ў дакументах 1560 года, а статус горада атрымаў толькі ў 1925. Назва горада пайшла ад славянскага слова «добр», «добры», але існуюць легенды, па якіх імя «добруш» з'явілася як прыстанішча славян ад захопнікаў. У гонар добрага і шчодрага млынара Добруша або як напамінанне пра чужакоў, якія разбурылі паселішча Радзімічаў. Са старажытных часоў горад быў цэнтрам рамеснікаў і майстроў, і ўсё яшчэ ім застаецца. Тут працуе старадаўняя папяровая фабрыка «Герой працы», заснаваная ў 1870 годзе князем Паскевічам. Яна выпускала паперу для царскага двара і савецкіх банкнот, а цяпер тут працуе адзіны ў Беларусі музей паперы. Славіцца Добруш і адзіным у краіне заводам па вытворчасці фарфоравага посуду. Інжынерна-архітэктурная славутасць Добруша – сістэма з 13 мастоў, якія злучаюць мікрараёны горада. Кожны мае сваю назву і гісторыю. Напрыклад, аптэчная звязвае цэнтр з кварталамі каля папяровай фабрыкі. Бушуйка лічыцца самым шумным, бо побач з ім знаходзіцца міні-гідраэлектрастанцыя і сама фабрыка. Найстарэйшы мост, пабудаваны ў 1927 годзе, вядомы пад назвамі «Чырвоны» або «Гарбаты». Згодна з сучаснай картай Добруша, тут 126 вуліц, 19 завулкаў, 2 праспекты і 1 праезд – «Чырвонаармейскі». У гэтым райцэнтры размешчана адзіная ў краіне вуліца Хошиміна. Яна з'явілася ў савецкі час і названа ў гонар першага прэзідэнта Дэмакратычнай Рэспублікі В'етнам, заснавальніка камуністычнай партыі В'етнама. Галоўная вуліца – праспект Леніна, даўжынёй каля 3 кіламетраў. Другая па значнасці – вуліца Гагарына, якая вядзе да чыгуначнага вакзала. Сярод знакамітых вуліц – Вароўскага, раней была Арлоўскага, Калініна, Балашоўская, князя Паскевіча, была галоўная пасля сталінская і Карла Маркса. Дарэчы, вуліцай князя Паскевіча шмат гадоў таму называлася цяперашняя Баумана. Большасць найменняў з'явіліся ў мінулым стагоддзі. Свярдлова, Урыцкага, Крупскай, Фрунзе, Кірава, Луначарскага, Пляханава і іншыя. Пазней узніклі ці былі перайменаваны вуліцы ў гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны – Рымы Шаршнёвай, Фёдара Хлуднева, Ільі Власенкі і іншых. А яшчэ тут ёсць брацкая магіла савецкіх воінаў з вечным агнём і мемарыял памяці спаленых вёсак Добрушчыны. Ну і, канешне, ёсць і такія вуліцы, як Дружбы, Зарэчная, Школьная, Новая, Палявая, Лясная, Набережная. З культавых пабудоў Свято-Мікольскі сабор 1892 года, узведзены ў псеўдарускім стылі. У гарадскім парку векавыя ліпы і помнік беларускаму пісьменніку Івану Шамякіну. Яго адкрылі да стагоддзя славутага земляка ў 2021 годзе у скверы на праспекце Міру. А якія цікавыя назвы вуліц ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
1: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». «Радыё Сталіца».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Бацькава булка 2026 у Свіслачы. Сёлета традыцыйнае хлебнае свята упершыню пройдзе ў статусе рэспубліканскага каравай-фэсту. Яго прымеркаваныя да года беларускай жанчыны прысвяцяць жанчыне, працавітай, гасцінай, шчодрай і прыгожай, а яшчэ пяты фестываль пашырае межы. Цэнтр, парк і рамесны квартал паміж імі аб'яднаюцца ў адзіную святочную прастору. І ўсё 15 жніўня. Падрабязней галоўны рэжысёр каравай-фэсту «Бацькава булка» Вольга Богданович.
2: В целом, конечно, на «Бацькаву булку» все едут, чтобы посмотреть, что же мы такое придумали. Останутся в восторге от нашего теплого, домашнего, уютного открытия. Смогут посмотреть выставочный эпизод «От зерна до хлеба», попытаться самостоятельно пройти этот путь, путь батьковой булки, и испечь эту самую батькову булочку, получив ее в подарок. Конечно же, «Батькова миля». Веселая эстафета, которая уже нравится нашей публике, где может принять участие любой желающий. Единственное условие – обладать достаточным чувством юмора для того, чтобы проехать в тачке, погонять кур, помолоть настоящим цепом зерно. Эти интересности мы только усиливаем. Ну и, конечно же, вечерний концерт мы решили посвятить ее величеству белорусской женщине. Формат тот же, ретро-песни, но тематика белорусская.
1: У Бярозаўскім раёне 8 жніўня пройдзе экалагічны фестываль «Спораўскія сенажаці». Галоўнай падзеяй стануць спаборніцтвы па ручной касьбе, яшчэ адно яркае мерапрыемства – турнір па футболе на балоце, які пройдзе ў 11 раз. Таксама гасцей фестывалю чакаюць майстар-класы па сплаве на байдарках, студыя настольных спартыўных гульняў, дзіцячыя забаўляльныя пляцоўкі і магчымасць пакатацца на мота дельтапланах. Можна будзе наведаць і станцыю кальцавання птушак, а яшчэ паглядзець выступленні творчых калектываў Бярозаўшчыны. У Петракаўскім раёне, у аграгарадку Ляскавічы, 15 жніўня у рамках фестывалю этнакультурных традыцый «Кліч Палесся» разгорнецца інтэрактыўная пляцоўка «Тэатральная майстэрня Батлейка» у гасцях у казкі. Бібліятэкі палескага рэгіёна прадставіць батлейчныя спектаклі, напрыклад, «Мужык і чорт», «Матулін клопат», «Лісічка, сястрычка» і «Шэры воўк». Таксама гасцей чакаюць майстар-класы па стварэнні мініяцюрных кніг і абрадавых лялек, настольныя гульні, пазнавальныя конкурсныя праграмы. Опальскі фальварак вітае гасцей. 23 жніўня ў 6 раз аграгарадок Опаль Івановскага раёна стане цэнтрам гісторыка-культурнага свята. Запланавана шмат актыўнасцей, напрыклад, майстар-класы па гісторыка-бытавым танцы, шляхецкія частаванні, пленэр мастакоў, садавінна-ягадны кірмаш, мядовы шынок, таксама будзе этна-дыскатэка. Граю на чым маю, скачу як хачу. Ну, а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радио «Сталіца».
3: Золотые хіты на радио «Сталіца». Слухай, любімая.

0: стране.
1: Радио столица.
2: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 20-22. У Брэсце-Магілёве плюс 22-24. У Гомелі плюс 23-25. У сталіцы да 22 цяпла без ападкаў. У сувязі са шматлікімі трагедыямі на вадаёмах і асфотных гэтвэ аб неабходнасці адпачываць толькі на абсталяваных пляжах і не пакідаць дзяцей без нагляду. Асаблівую увагу неабходна надаць падлеткам, нагадаць правілы паводзін на вадзе, не заплываць за буйкі, адмовіцца ад небяспечных гульняў з акунаннем, не выкарыстоўваць самагробныя плавальныя сродкі. Важна памятаць, чалавек, які тоне, не заўсёды можа паклікаць на дапамогу, імкліва сыходзячы пад ваду. 8 жніўня па народным календары Ермалаю дзень. З датай звязвалі збор першых яблыкаў, бульбы і лекавых раслін. Лічылася, што пасля ранішняй расы і дзённага сонца яны атрымліваюць асаблівую сілу. Калі ліпа пачала жоўкнуць, чакалі раннюю восень. Калі раніца яшчэ чутна зязюля, гэта звязваюць з позняй і цёплай восенню. Халодная раніца папярэджвала аб ранняй марознай зіме. Частыя зарніцы нашы продкі звязвалі з добрым ураджаем.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радио столица. Кропка бай.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца ў Віцебску і Гродні плюс 20-22, у Брэсце Магілёве плюс 22-24, у Гомелі плюс 23-25, у сталіцы да 22 цяпла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ 10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры. Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме Сталіца топ 10. Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым Telegram-канале. Паехалі.
0: Сталіца топ 10.
1: Открывае нашу дзясятку гурт, які яшчэ тыдзень таму быў у ліку прэтэндэнтаў, а сёння упэўнена дэбютуе ў асноўным чарце. Гэта шведскія мадэрн-рокеры Self Deception з выбуховым сінглам Entertained. Музыканты са Стакгольма ў чарговы раз пацвярджаюць свой статус майстроў стварэння прыпеваў, што чапляюць і магутных электронна-гітарных рыфаў. Іх каманда ўжо больш за 10 гадоў утрымлівае высокую планку на скандынаўскай рок-сцэне. Выдатны і заслужаны старт для гэтага квартэта.
0: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10.
1: Бронза гэтага тыдня ў Бадоманс з трэкам «Dying to Love». Ну а Себастьян і яго каманда саступілі адну пазіцыю, але працягваюць утрымліваць месца на п'єдэстале. Спалучэнне агрэсіўнага металкора, індастрыяла і цёмнай электронікі робіць гэтую кампазіцыю сучасным рок-хітом. Музыканты з Вірджыніі заслужана лічацца адным з галоўных музычных феноменаў новай хвалі.
0: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10.
1: Сребра отрымліваюць легенды пауэр-метала Хэллоуін з касмічным трэкам Юніверс. Нямецкія майстры жанру зрабілі крок наперад з трэцяга месца. Эпічныя гітарныя гармоніі, каласальная хуткасць і непаўторны бадзёры драйв з Гамбурга даказваюць, што сапраўдная класіка заўсёды гатова да змагання за вяршыню. Их актуальный склад с трьма вокалистами выдает просто колоссальный уровень энергетики.
0: Номер два.

0: Столица ТОП-10.
1: І вось, нарэшце, наш лідар і трыумфатар гэтага тыдня – бразільскія монстры Сепултура з песняй «Beyond the Dream». Культавыя металісты працягваюць утрымліваць першае месца і бяруць золата. Бескампрамісная і складаная рытміка, змрочныя гітарныя палотны і шалёная энергетыка даказваюць высокі статус гурта. Прама зараз музыканты знаходзяцца ў маштабным развітальным турне, якім ставяць яркую кропку ў сваёй гісторыі.
0: Нумар адзін.

0: Лица топ-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар – Self-Deception Entertained. На девятым месте сёння Atreyu – Wait My Love, I'll Be Home Soon. Восьмый нумар – Enemy Inside, R.I.P. Сёмое место – Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Нумар шесть – Escape the Fate, Idle Potential. Пятёрку лепших открывая Луна в этой тишине. На четвёртым месте – Evanescence, Century. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар три – Bad Omens, Dying to Love. Срэбра у Halloween Universe. І наш пераможца – Sepultura, Beyond the Dream.
0: Сталіца ТОП-10.
1: І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых на наступным тыдні. А на гэтым яны такія. Airborne, Kid in a Candy Store, Eva Under Fire, My Own Name, Temperance, The Devil, Sin Sin Sin, The Hot Keys, Take Me to the Start. Слухайте Сталіца ТОП-10, найлепшы рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрэй Крупіч, з вамі развітваюся. Галасуйце за ўпадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
0: Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. До стороны працы заклікаў беларусаў прэзідэнт Александр Лукашэнка, адзначыў, што галоўнае зараз гэта мір, а для яго захавання трэба шмат працаваць.
2: Наконец-то поняли, что жить без войны – это самое благо. А помните, нас беглые критиковали? А сейчас белорусы начнут говорить, каб мир был. Сейчас все мечтают, чтобы мир был. И еще неизвестно, как будет. Поэтому для того, чтобы мир был, я вам простую форму. Надо работать самим. Вот хлеб соберем. Уберем все как положено, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию, будет мир. Как только перестанем работать, те, кто не работают, начнут воровать. У тех, кто работают, начнется драка. Придем к войне. Начиналось все в Украине с внутренней неразберихи. Потому что бардачок. Вот этого допустить нельзя.
1: У Мінскай вобласці ратавальнікі працягваюць ліквідаваць наступствы непагадзі. У Вілейскім раёне распілоўваюць паваленыя дрэвы, даючы магчымасць аварыйным брыгадам аднаўляць электразабеспячэнне. Прыбрана больш за 800 дрэў. Рух транспарту адноўлены. Юныя беларускія спартсмены заваявалі 19 медалёў міжнароднага турніру па плаванні ў Азербайджане. На рахунку нашых плыўцоў 12 залатых, 6 срэбраных і адна бронзавая ўзнагарода. Усяго ў Генджы выступілі каля 150 атлетаў з Азербайджана, Беларусі і Грузіі. У Мінску зараз 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Без ападкаў ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Температура паветра ноччу плюс 7, плюс 13, днём да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 20-22, у Магілёве і Гродні плюс 22-24, у Гомелі і Брэсце плюс 23-25, у Мінску ноччу плюс 9-11, заўтра днём до 24 градусов тепла, без опадков.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Привітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. За 25 кілометраў ад Гомеля на маляўнічай рацэ Іпуць знаходзіцца прыгожы горад Добруш. Рака дзеліць яго на мноства рукавоў і астраўкоў, злучаных вялікай колькасцю мастоў, за што яго называюць беларускай Венецыяй. Упершыню ён згадваецца ў дакументах 1560 года, а статус горада атрымаў толькі ў 1925. Назва горада пайшла ад славянскага слова «добр», «добры», але існуюць легенды, па якіх імя «Добруш» з'явілася як прыстанішча славян ад захопнікаў. У гонар добрага і шчодрага млынара Добруша або як напамінанне пра чужакоў, якія разбурылі паселішча радзімічаў. Са старажытных часоў горад быў цэнтрам рамеснікаў і майстроў, і ўсё яшчэ ім застаецца. Тут працуе старадаўняя папяровая фабрыка «Герой працы», заснаваная ў 1870 годзе князем Паскевічам. Яна выпускала паперу для царскага двара і савецкіх банкнот, а цяпер тут працуе адзіны ў Беларусі музей паперы. Славіцца Добруш адзіным у краіне заводам па вытворчасці фарфоравага посуду. Інжынерна-архітэктурная славутасць Добруша – сістэма з 13 мастоў, якія злучаюць мікрараёны горада. Кожны мае сваю назву і гісторыю. Напрыклад, аптэчны звязвае цэнтр з кварталамі каля папяровай фабрыкі. Бушуйка лічыцца самым шумным, бо побач з ім знаходзіцца міні-гідраэлектрастанцыя і сама фабрыка. Найстарэйшы мост, пабудаваны ў 1927 годзе, вядомы пад назвамі «Чырвоны» або «Гарбаты». Згодна з сучаснай картай Добруша, тут 126 вуліц, 19 завулкаў, 2 праспекты і 1 праезд – «Чырвонаармейскі». У гэтым райцэнтры размешчана адзіная ў краіне вуліца Хошиміна. Яна з'явілася ў савецкі час і названа ў гонар першага прэзідэнта Дэмакратычнай Рэспублікі В'етнам, заснавальніка камуністычнай партыі В'етнама. Галоўная вуліца – праспект Леніна, даўжынёй каля 3 кіламетраў. Другая па значнасці – вуліца Гагарына, якая вядзе да чыгуначнага вакзала. Сярод знакамітых вуліц – Вароўскага, раней была Арлоўскага, Калініна, Балашоўская, князя Паскевіча, была галоўная пасля сталінская і Карла Маркса. Дарэчы, вуліцай князя Паскевіча шмат гадоў таму называлася цяперашняя Баумана. Большасць найменняў з'явіліся ў мінулым стагоддзі. Свярдлова, Урыцкага, Крупскай, Фрунзе, Кірава, Луначарскага, Пляханава і іншыя. Пазней узніклі ці былі перайменаваны вуліцы ў гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны – Рымы Шаршнёвай, Фёдара Хлуднева, Ільі Власенкі і іншых. А яшчэ тут ёсць брацкая магіла савецкіх воінаў з вечным агнём і мемарыял памяці спаленых вёсак Добрушчыны. Ну і, канешне, ёсць і такія вуліцы, як Дружбы, Зарэчная, Школьная, Новая, Палявая, Лясная, Набережная. З культавых пабудоў Свято-Мікольскі сабор 1892 года, узведзены ў псеўдарускім стылі. У гарадскім парку векавыя ліпы і помнік беларускаму пісьменніку Івану Шамякіну. Яго адкрылі да стагоддзя славутага земляка ў 2021 годзе у скверы на праспекце Міру. А якія цікавыя назвы вуліц ёсць у вашым населеным пункце?

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 9 жнівня у Беларуси прогнозуется пераменная воблачность без опадков. Ночью и раницей у особых районах слабый туман. Температура по ветру ночью плюс 7-13, днем у неделю до 25 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску плюс 20-22, в Могилеве Гродня плюс 22-24, у Гомеле и Бресте плюс 23-25. У Мінску ночью плюс 9-11, днем 9 жнівня до 24 градусов тепла без опадков.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
3: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: 1990-е годы, як вядома, былі неадназначнымі для металічнай музыкі. З аднаго боку, жанр працягваў квітнець, але толькі ў сваёй экстрэмальнай або альтэрнатыўнай выяве. З іншага ж пачаў прыходзіць у заняпад з пункта гледжання сваіх першапачатковых формаў. Многія гурты з 1970-х і 1980-х не перажылі такога выпрабавання і проста ціха пакінулі сцэну. Тыя ж, хто здолеў выжыць, пастараліся прыстасавацца да новых рэалій і нават працягвалі нярэдка выпускаць вельмі годныя працы, не горш, а ў чымсьці нават і лепш за ранейшыя. У новым тысячагоддзі, асабліва ў 2010-е, калі масавая культура стала актыўна эксплуатаваць паттерны 1980-х груп, якія спрабуюць іграць у духу таго часу, з'явілася неймаверная колькасць. Ды толькі пачнеш знаёміцца, рэдка які альбом захочацца паслухаць зноў. На фоне чаго вяртаешся да думкі, што сапраўды класікі метала і ў 1990-е стваралі альбомы, да якіх хочацца вяртацца і зноў. І Still Not Black Enough гурта Wasp адзін з іх. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом.

У юнацтве, шыра кажучы, альбом мне не спадабаўся і здаваўся вельмі нудным, як і Crimson Idol, які адразу таксама не зайшоў. Думаў, дзе ж тыя выключныя гітары, сола і імклівыя рытмы, дзе атмасфера прыгод і распаленых прэрый. Куды ўсё гэта прапала? І правільна ж усё ж сказаў Стывен Эдвард Дюрен, што яго творчасць гэта не толькі пра запала, але яшчэ часамі пра неабходнасць думаць і асэнсоўваць. Усё ж трэба пажыць даўжэй і мець некалькі жыццёвы досвід і не заўсёды станоўчы дадатны, каб прачуць і той, і іншы альбом як след. Так, Wasp у 1990-е стаў ужо больш інтэлектуальнай музыкай, прынамсі, на пятым і шостым альбоме. Ужо не было ні ранейшых хуткасцей, агрэсіі, ні чарнушнага гумару і адвязнага бунтарства. Наадварот, сталі пераважаць меладычнасць і некаторая камернасць. Спроба ж пракруціць фарш назад з Крысам Холмсам на Kill F Dime і Eldorado не дасягнулі патрэбнага выніку, і гурт вярнуўся на той жа курс, што быў пачат яшчэ на The Headless Children. Але гэта калі забягаць далёка наперад.

0: Коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Столица».

0: свете мотораў.
1: Витаю, с вами Данута Анчелевская. У особистых кабинетах на сайте Министерства податков и сбора у белорусам почали выставлять один маемостный платеж, у складе якого транспортный податок, податок на нерухомость и земельный податок. Оплачиваются яны одночасово. Все лето опошний день выплаты 16 листопада. Транспортный податок наличивается за транспортные сродки, якія знаходились на улику державной инспекции у минулым годе. Наприклад, для транспортных сродков у дачыненні да якіх няма даных аб тыпе, а таксама іншых, падатак 46 рублёў. З гэтага года павялічаны транспартны падатак для магутных матацыклаў да 5 гадоў. Пералік вызначыць Саўмін Беларусі. Падрабязная інфармацыя аб транспартным падатку, стаўках і льготах размешчана на сайце ведомства. У Беларусі з красавіка у водителю пазбаўленых правоў з'явіўся шанс вярнуць пасведчанне да заканчэння тэрміну пакарання. Але не ва ўсіх. Гэта не аўтаматычная льгота, а індывідуальны дазвол, які трэба заслужыць. Звярнуцца з хадайніцтвам дазваляецца толькі пасля заканчэння як мінімум паловы прызначанага судом тэрміну. На момант падачы дакументаў чалавек павінны быць афіцыйна працаўладкаваны, прычым стаж па спецыяльнасці за апошнія 2 гады не менш за 24 месяцы. Закон дае права на датэрміновае вызваленне ўсяго адзін раз. Калі вадзіцель карыстаўся такой льготай раней, паўторна падаць заяву не атрымаецца. І чацвёртае. Сутнасць абцяжваючых абставін. У іх ліку кіравання аўтамабілем у нецвярозым стане, ваджэнне без правоў, непагашаная судзімасць за сур'ёзнае дарожнае злачынства, неаплачаныя штрафы за парушэнне правіл дарожнага руху. Перад падачай заявы лепш удакладніць інфармацыю ў органах унутраных справ альбо на афіцыйных сайтах дзяржаўнай інспекцыі. Там жа можна знайсці ўзоры заяў і свежыя тлумачэнні. З моманту ўступлення ў сілу закона асобныя дэталі могуць удакладняцца на практыцы.
0: У свеце мотораў для аўтаматараў і не толькі. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

Ад вайны да перамогі, пра важныя падзеі і аб героях вялікай айчыннай. Пра подзвігі і памяць у праекце «Дарогамі перамогі». Кожную суботу і нядзелю у 6:40 на радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Беларусак з 19 гадоў пачнуць ставіць на воінскі ўлік. Гэта тычыцца медыцынскіх спецыялістаў. Урачы, медсёстры, фельчары, фармацэўты, правізары, а таксама ветэрынарныя фельчары. Тых, хто прайшоў перападрыхтоўку, напрыклад, на рэнтген лабаранта альбо ваеннага фельчара, будуць улічваць як ваеннаабавязаных і ўключаць у запас. Сёння ў Шклове свята збор летняга ўраджаю, дзень гурка з касцюміраваным парадам і мотафестывалем. Працавалі горад майстроў, гандлёвыя шэрагі, фотазоны, дзіцячая пляцоўка. Адбылося сямейнае спартыўнае свята, канцэрт і дэфіле школьнай формы. Да 23 гадзін будуць працаваць гандлёвыя рады, завершыцца дзень дыскатэкай. У Маларыці прайшоў раённы фестываль народнай творчасці. У гарадскім парку калектывы ўзнавілі на сцэне старажытны абрад пачатку жніва зажынкі. Адбыліся выставы кірмаш народных майстроў, урокі падкасты, вышыўцы, саломаплецені, вырабе паясоў, дэгустацыі, спаборніцтвы. У сувязі з заменай асфальта на праспекце Партызанскім у Мінску абмяжуюць рух усіх відаў транспарту. Сёння з 22 гадзін да 6 раніцы на ўчастку вуліцы Маладзёжнай да Ангарскай. Аб'езд па прылеглых мясцовых праездах. Дзяржаўная інспекцыя просіць улічваць гэта пры выбары маршруту.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открывае нашу дзясятку гурт, які яшчэ тыдзень таму быў у ліку прэтэндэнтаў, а сёння упэўнена дэбютуе ў асноўным чарце. Гэта шведскія мадэрн-рокеры Self Deception з выбуховым сінглам Entertained. Музыканты са Стакгольма ў чарговы раз пацвярджаюць свой статус майстроў стварэння прыпеваў, што чапляюць і магутных электронна-гітарных рыфаў. Іх каманда ўжо больш за 10 гадоў, утрымлівае высокую планку на скандынаўскай рок-сцэне. Выдатны і заслужаны старт для гэтага квартэта.
0: Нумар 10.

0: На 9-м месцы сёння каліфарнійцы Atreus, кампазіцыя Wait My Love, I'll Be Home Soon. Калектыў трохі страціў мінулыя пазіцыі, але іх глыбокая праца працягвае знаходзіць моцны водгук у сэрцы нашых слухачоў. У гэтым сінгле музыканты зрабілі стаўку на складаную працу трох гітар і вельмі эмацыянальны прыпеў. Менавіта такое спалучэнне драматызму і сучаснага альтэрнатыўнага гуку робіць трэк асабліва запамінальным.
1: Нумар 9.

Бронза гэтага тыдня ў Badomans з трэкам Dying to Love. Ну а Себастьян і яго каманда саступілі адну пазіцыю, але працягваюць утрымліваць месца на п'едэстале. Спалучэнне агрэсіўнага металкора, індастрыяла і цёмнай электронікі робіць гэтую кампазіцыю сучасным рок-хітом. Музыканты з Вірджыніі заслужана лічацца адным з галоўных музычных феноменаў

0: срэбра атрымліваюць легенды пауэр-метала «Хэллоуин» с космічным треком «Юніверс». Немецкія майстры жанру зрабілі крок наперад с трэцяга месца. Эпічныя гітарныя гармоніі, каласальная хуткасць і непаўторны бадзёры драйв з Гамбурга даказваюць, што сапраўдная класіка заўсёды гатова да змагання за вяршыню. Іх актуальны склад з трыма вакалістамі выдае проста каласальны ўзровень энергетыкі.
1: Номер 2.

0: І вось, нарэшце, наш лідар і трыумфатар гэтага тыдня, бразільскія монстры Сепултура з песняй Beyond the Dream. Культавыя металісты працягваюць утрымліваць першае месца і бяруць золата. Бескампрамісная і складаная рытміка, змрочныя гітарныя палотны і шалёная энергетыка даказваюць высокі статус гурта. Прама зараз музыканты знаходзяцца ў маштабным развітальным турне, якім ставяць яркую кропку ў сваёй гісторыі.
1: Нумар адзін.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10 гэтага тыдня. 10-ты нумар – Self-Deception and Entertained. На 9-м месце сёння Atreyu – Wait My Love, I'll Be Home Soon. 8-ый нумар – Enemy Inside, R.I.P. 7-ое место – Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Нумар 6 – Escape the Fate, Idol Potential. Пятерку лепших открывая Луна в этой тишине. На 4-м месце – Evanescence, Century. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Bad Omens, Dying to Love. Срэбра у Halloween Universe. И наш пераможца – Sepultura, Beyond the Dream.
0: Столица ТОП-10.
1: І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых на наступным тыдні. А на гэтым яны такія. Ebon, Kid in a Candy Store, Eva Under Fire, My Own Name, Temperance, The Devil, Sin Sin Sin, The Hot Keys, Take Me to the Start. Слухайте «Столица ТОП-10», найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трекі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
0: «Столица

0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Алена Давытава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. Паліна Гельман і Галіна Дакутовіч. У школе яны сядзелі з адной партай, абедзве марылі пра неба, лёталі на планёрах, скакалі з парашутам. У 1938 скончылі вучобу ў гомельскім аэраклубе. Прычым Галіна, першая жанчына ў яго гісторыі, атрымала права на самастойны палёт. На фронт таксама пайшлі разам, служылі ў 46-м начным бамбардзіровачным авіяцыйным таманскім чырванасцяжным і ордэна Суворава палку. Дзяўчат яго вораг называў начнымі ведьмамі. Менавіта ў начны час яны неслі смерць на крылах, скідвалі бомбы і запальныя снарады, а самалёты былі лёгкія, у іх практычна адсутнічалі бронепласціны, а часам нават ахоўнае шкло. Як писала Галіна Дакутовіч у своем дзённіку, твар у палёте часам покрываўся тонким пластом лёду. Расказвае загадчыца навукова-даследчага аддзела Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі вялікай айчыннай вайны Таццяна Тройнель.
2: Она пошла на фронт добровольно. Но, к сожалению, 1 августа 1943 года она погибла. В ночном небе на нее напал истребитель немецкий, обстрелял, и девушка сгорела в воздухе вместе со своей боевой машиной. Ее посмертно наградили орденом Отечественной войны первой степени. Это достаточно высокая награда. А еще при жизни Галина Дакутович была награждена орденом Красной Звезды.
1: Галіне было ўсяго 22, а Паліна Гельман працягнула змагацца з ворагам. Яна зрабіла 860 баявых вылетаў, і кожны як паядынак са смерцю. Але ў дзяўчыны на ўзбраенні заўсёды былі тры рэчы, якія дапамагалі ёй паспяхова пераадольваць цяжкасці бою: любоў да радзімы, моцная нянавісць да ворага і імкненне да перамогі. Немалы ўрон нанесла яна ворагу, прабыўшы ў начным небе больш за 1000 гадзін. Здаецца, Паліна ваявала за сябе і сваю сяброўку Галіну Дакутовіч. Апошні палёт Гельман здзейсніла над Берлінам. Цікавы факт: на пахаванні Галіны Паліна паабяцала яе бацькам назваць дачку імем сяброўкі. Сваё слова стрымала. А зараз яны зноўку разам у Гомелі, у назвах вуліц, што носяць іх імёны, у горадзе, дзе былі шчаслівыя і дзе вучыліся пакараць неба. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё Сталіца.
3: Рэклама на радыё Сталіца.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
3: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Штогод у другую нядзелю жніўня ў Беларусі адзначаецца Дзень будаўніка. Прафесійнае свята аб'ядноўвае архітэктараў, інжынераў, маляроў, муляраў і ўсіх работнікаў галіны. Гісторыя святкавання ідзе з часоў СССР, калі яго ўпершыню адзначылі ў 1956 годзе. І сёння раскажу пра вуліцы з будаўнічымі назвамі. Безумоўна, у нашай краіне шмат дарожных аб'ектаў, звязаных з будаўнічымі прафесіямі, матэрыяламі, працэсамі ўзвядзення будынкаў і асобамі, што праславіліся ў гэтай галіне. Так, у сталіцы ёсць вуліца будаўнікоў. Яна знаходзіцца ў Заводскім раёне ў паўночным пасёлку, побач са станцыяй метро «Аўтазаводская». У Фрунзенскім раёне ёсць вуліца Мантажнікаў, а ў Маскоўскім – бетонны праезд. Вуліца Будаўнічая ёсць у Брэсце. У Віцебску – вялікі праспект будаўнікоў. Гэта буйная сучасная магістраль на поўдні горада даўжынёй каля 3,5 кіламетраў. Ён з'явіўся ў канцы 70-х гадоў. Вуліца Цагляная сустракаецца ў некаторых населеных пунктах – Брэсце, Гомелі, Магілёве, Слонімі і іншых. І наогул вуліцы з будаўнічай назвай або вытворнымі ад іх ёсць у розных цэнтрах, аграгарадках і пасёлках гарадскога тыпу па ўсёй краіне – Салігорску, Лідзе, Барысаве, Паставах і іншых. Традыцыйна яны закладваліся пры ўзвядзенні жылля для работнікаў будаўнічых трэстаў і камбінаваных заводаў. Таксама ў многіх гарадах краіны сустракаецца вуліца архітэктараў або архітэктурная. А ў мікрараёне Сухарова ў Мінску ёсць вуліца Чайлыткі, названая ў гонар Льва Чайлыткі, заслужанага будаўніка Рэспублікі Беларусь. Ён прайшоў шлях ад простага цесляра да генеральнага дырэктара Мінскага дома будаўнічага камбіната. Пазней гэта арганізацыя «МАПІТ». Аддаў будаўнічай сферы каля 40 гадоў, укараняў новыя тэхналогіі і паляпшаў якасць узводзімых жылых дамоў. Абіраўся дэпутатам Мінскага гарадскога савета дэпутатаў, быў узнагароджаны ордэнам працоўнага чырвонага сцяга і медалямі. На доме нумар 1 па вуліцы Чайлыткі устаноўлена мемарыяльная дошка ў яго памяць. У 2023 годзе ў сталіцы на тэрыторыі мікрараёна «Паўночны бераг» з'явілася вуліца, названая ў гонар вядомага беларускага архітэктара Іосіфа Лангбарда. Па яго праектах узведзены Дом Урада, Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета, Дом афіцэраў, кінатэатр «Перамога». У гэтым жа раёне ўвекавечана і імя архітэктара Аляксандра Воінава, заслужанага дзеяча мастацтва ў БССР. Нарадзіўся ён у горадзе Колпіне пад Санкт-Петербургам, але ўсё асноўнае творчае і навуковае жыццё прысвяціў Беларусі. Пасля Вялікай айчыннай вайны кіраваў аднаўленнем разбуранага Мінска і ўзначальваў управленне па справах архітэктуры пры Савеце народных камісараў БССР. Удзельнічаў у стварэнні жылых дамоў па вуліцы Маскоўскай, гасцініцы «Беларусь» і іншых значных аб'ектаў. Стаў першым прафесарам-архітэктарам у БССР. Заснаваў архітэктурнае аддзяленне ў Беларускім політэхнічным інстытуце і доўгі час кіраваў профільнай навукай. А якія вуліцы з будаўнічымі назвамі ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

слухай любимае. Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радыё Сталіца. Слухай любимае.